ma chuma. Enu ti ya from a wanwa. En sentre ni ya wanwa chuma uye awoye na nanu brasun. Ah, rado da fu ye. Hey! No standard, bro, kama ya mama. Sha standard, kama ya mama.

0: One father, one mother.
1: One father, one mother. Omo yi wo mani mami. Ki kan se mami nti mpuda. Mi papa ma se hini ha. Ye jina wechi. Ye jina wechi. Enya mi papa ma. Anka fiwe kaminu medruwi. Na wo ni jama ma umma se wadi nkola na bro. Ma ukru di twa fufro. Ukru ko di twa fufro na obesi ya wo. E ma ni yesisa. De de na di ni yesisa ne ba. Wo se bi a me minufo ye kukruwa. Enti e kwa. Bela na kuma Antoni ye me ni yesisa ne ro.
0: Ye mo sisi me me me te se mafo.
1: Wafo. Wo ukru kwa bontin ko di obi fufro na oba. Dano mi chile obi odi chile ni kuna mse noma. Beme biya ni oba fufro ko havi sesa. E ni ama sa oba fufro ni ye chile nono. Se ye ni da. Obesi yo try se ni yiri nye the same timano. Inti kanina wuni ni dana onu ni obi ya nkonda yenu. Bebi ya ya wosu soma wunu. Ubo se onu obi ya konda. Wabanti o try se obe su so. Bebi fufro ma we ni beji hon. She said, "Said your new baba akunu kona."
0: Ndi ni jina, ndi ni swati yego.
1: What masi e?
0: Oso maji o mwa mwa kamwa.
1: What masi e? Nti edisi saye bebri.
0: Madam Vivi, me minchawa. Madam Vivi, wache wadams. Hey, mami mimi oche neka ya shibo ni mloka. Osi she. Brama bre wadema. Minu fundesi de eti ano. Minya abutira to sumbo. Sina mugu gugu brazi. Nimnisi ne machi. Ebi ya humete.
1: That's how people catch me. Say new group. So jano because of ni kwa kwa nyo bafo fro ena misi mkola fo udo ume kwe kwa sister ebe di upapa e juma wena kwa kwa ye mko tina ho fro ukuna humache eka chene semido makuwa che sisi ama jama kudye nina egufo abayi wano na opedia warren osi fiti bea okasa ase muni tre ni ku na warren muni semasi san afe ni ya nani kunti mi nye
0: sani ni kungu sini gyal ni chen pona
1: sisi ya nisa obana makwento otu mi dini besiye
0: mosu men cannot stand it no he say se wuni mwa wuni mba se wuni mu se ni oye ni chi wako fi obi anu odene kote yako uro bitrim
2: because nani mami kuni kote yu omu njai saa etrimodeni ya huwa janu no mumpame Debi ntina obi eh oko wari na ba be kan won a. Ni bu ni wom ni de because me I don't see anything wrong with it.
1: Hmm. Ni de wan.
0: Na me pra pra me.
1: Pra pra o wa. Na bi sa question e jinim.
0: Tie o.
1: Eh.
0: E di e. Ana ye modaboro so.
1: Wana mu.
0: Ko tie. Ana mu ntumi nya idi. Wo ba nti wo ntumi ntina won nwene wo ho kakra. Se wo bi ko tie wo bo ho ka. You have no idea, baby. Our relationship will start free. Yeah, me a babedu. That man who cry after no other name, who no cry fast. Wah, eh, yeah. You have no idea. You just want to be the other person and cause problem.
1: When we lolly cry na cast fast to cover.
0: So you say, sir, no. But I cry no matter me no me dream kuni.
1: Oh, kuhu na jene kokra na yenu ya. When car cry na cast fast to cover shishi no. Eh, car bin eh yeah yo. Saka ne ye ye no ene on timi fa road no so bio because aka ne si road no so enda road na ono anka sa ye no obesa sa ni nyina it o ye road ni wi a na toy car be fa saka no ne ko na private car be fa so it o bi ne si si no obi abedi enye no wa betena ye ma me ku mama zibi na kunwe mutimi di ukoti ana ye de
2: bela asin wa obi obi e di bibi
1: eh bi mi du ukoti na
2: ye e fi akonya ye di
0: Yeah, you'll be a man. Yes, kwa ufa nkwa nako peni kumu nako dini kumu kwa te uwe ka ache mwo uwe pili umnim ebe si umnim masio se dia girls girls ages odwa huma su team yeti ya na ene fe oye guest